0: say, Ambaniena wuna muno onyame ka wo ho wate intime ma wa ba mum e bia wo tie yen watena fie bi mu 30 years ene efie ru a sori etia wo
1: ti se bi de nbi
0: papa e yo nyame ene ene wo kasa onyame se kwan da wadim enye ho na opese odi wudu na wa amas anye hawo ansori fie ru ansori entia wa wani ma wo ho so Emma onyame buta ye no entumi mmam tina no pei aduma ye wale yim enima ye woi onyame e faso akasa a kire wo se nani genia wo komu no ho ode se ne ho ani onyam enu ti ko wanim memma waba mu mbu ekwan bebere da wanim hwehwe asase asase no enye da ko na ye de to enye sika kese enko ani ye de to asase Onyame nyansa ni onyame akwanchere etumi tomane yeye ndi sorry ne tu anamo na onyame ebue kwan wo wanim adwuma na ekofom ema waba mumbu ko erade anim adie ba ko omo ye ye Israel fo ye ne se da bia na omo etie free onyankopon mame papa amane na wo komu no wo de waho onam ene ekon wo de waho oden ena ekon Se ube koso ahwe onyame ebo shedi ya. Se debi ya wode wonsam no ebe ko onyame enim. Na won kuma wongon enka saka sa. Onyame aye krado. Na bebi ya ode wokono. Esa ni se e hosu na e kron. E nunti niya enaniya wone mune. E yantete ye. A wode be dubo ta yene hon. Inti ma wabamu mbuda. Prene ko wenim. Na nepa bebire ewo wenim. Eto debi wo ho no a onyame ama yesi dan baako eno nti yatim ena ye ni age but onyame ma wo be si apartment a ebe fra nipa more than 200 eno nti memma eno ensom bo emma preko wadim onyame e da bibia di a kire wo se ense wo ko ni sei wo ye ni sei more e wo wanim but ofu said ya wanya baako no e ye okay debi ente sa ko wanim na rooms bebre e wo ho Afu fronti, ebi, efi se, obi mpa eba anu mwa ye, ewa woho. Enu nti ne ni se, wotena fa ako. Na woko wenim. Na onyame, ebe fa woso, ama ni tiri mupo. Aba ama un, na abama afu fronso. Eradi nshira na se msumaye.
1: Eradi nshira obebre. Baba.
2: Aja.
1: Mpacho. Mama. Kwa hili njina au?
2: Papa.
1: Yesu mema. Papa mpache yanko.
2: Papa nyami nshira au mbibu.
1: Nyami nshira au nonsa nshira au hile.
2: Na unshira mami filo nshu.
1: Amen.
2: Au tawachi wako ya njina.
1: Amen.
2: Nyami nshira ni mofreni njina.
1: Nshira osu.
2: Mfei, ya papa enesikuwa mebimbon. Achi mkusi. Papa, akurame chiao.
1: Nyami.
2: Ene enes opokuminta. Omutie pa. Nyami nshira mo ya chiao ya papa bishop. Dr. Yahusu and Sakra Radin Kao na onye okese Papa asema wahane se eye den na obi tuna faako ahane wose yadwini hu tibia bi nti tibia bi a esinti na ma onipa ye dey etuna faako enti tibia na eba ye no ida se ebeboa wo anase ebewie wo sa Israel fo a onyame akoyi won A free Egypt. A di omuba so domu kobosha assassination. Omuba be dudu babia. Papa na a ye nina. Omuba dru yeno. A po da womanim. Ah, a popa so de. Se a meme woman na a mani be grand in Jaria. And kola womu bear day. Womu amudia a bad no mudiako. And the papa sat ya we se unipa komua. Papa anuwa de ba shuu ubiya wong kwa manie munu saati biya wii ni imu mnidia wana mama niye munu papa sedia wuka wasem amani awufwe muna doctor eka chira wose woyiri untumi ngo anase uu untumi ngo papa unuko rasa atibia ni muna ushe nifani bunkum mwari ye mfye bebre na ushe enimu wa papa semu eni ya ni nyitu munu wuse yebe kachi wasobe uwa ni nyitu munu ya na edin but nini nani se jiso upeja wenishwe okesie eti asemu wa yeke se jidi enimu wa papa untumi eni wanyame nante Shasema kuduru bebi ya epune dawe ni mwini Enti papa uu ko akotopu ni mnuwe uu Ana uu sako watamfu nchayi Papa etwede bia Yadie biti mbe bobi Ana ubiye urama ni epi mwa papa Ebi wa woka asemu nukura ensheda nkumu Na yusu onyamia Oye ubofuwa ni uyefuwa Eruadebe kasa
0: Amen.
2: Na ube tenene Se onipa bi beka kire Israel fo se munko bani mu anka nya adwuma odi adwe papa se de omusi di Moses ekoye omuka kire Moses se Moses verse 12 wono ya anka kire wo se mayentina Misraim wa
1: enda papa bi wo
2: enda papa bi wo
1: asase wo ho
2: aduane papa bi wo
1: ai betumi esi ye
2: betumi esi
1: wo aduane ebenye bi edi ya titi ya kra ye nya aduane
2: bi nya aduane
1: na odi ya be duru ase
2: na be duru ase yi odi ya ba be duru hanmo se ye ma me wuwu wo empuya no Enti Moses di ana waye yi but papa adie woman de say otumfo nyankopon adie nyina so tumfo no ne okasa de osha ebem ne oka de oka ebem na osha ejina no ewade kasai
0: amen
2: because epo eni mu adedudu nyina aye ne dance as eni mu adedudu nyina enti papa ti biobi wo wa eba papa ya na ehu enipa fam
1: Yeah.
2: But ye consider no onyame afam.
0: Sanity.
2: Baba ena Hebrew for no kai no say Gideon ni ade a. Ye ni da so ne de ye hoto so. Ze say ade ne ni ho de.
1: Unfa wani hu.
2: Unfa wani hu no.
1: Na mo wo Gideon.
2: Ni wo Gideon say sa ade no betumi esi.
1: Betumi esi.
2: Se papa meti ye obi ka be ka kire me say ade abechi ama metumi esi dan ayi metumi abeyo omampani ene ade a obi enyi ni
1: baba mamfa wentwem na to aso gidi ni ni a unfa woni hu
2: unfa woni hu ye
1: na gidi se bebem
2: bebem
1: me kan we a se obi nkran saata mu na yesi mentumi wo saata na me file form bi e wo trade fair na me file form no ba ni side bi bi sam se me badin design